ضلع مراد آباد، گرام دلہا پور اتر پردیش تو محمد فرمان، محمد سلمان، محمد عرفان، محمد اسرار تے نرگس خاتون، ملیکا سرسا تو پہنچے نے رام سوروپ لوہانی وال، پرمجیت پمی تے پوجا ورما، اور اگلے سنہے دے نال پریم کمار، پروین رانی، علیشا ارمان، رکیش کمار، ممتا رانی، اے پہنچے نے جی پنڈ بلی مارتوں، اور اگلا سنیہا ساڑھے تک پہنچایا ہے جادلا ٹاؤن ایس بی ایس نگر تو ونود سندھو، کمل سندھو، رتیش سندھو، اکانشا، پرت پوشن سندھو، اور سیکٹر وی اے چنڈی گڑھ والے بھی نال نے، نشچل رشی، سنجو رشی، سورو، کریتکا، امرجیت، نیلم، راہل، رشیکا تے لاڈو رشی. بہت بہت شکریہ ونود جی، تسی ہمیشہ ہی ساڈے پروگرام پسند کر دیو تے اپنے سنہے بھی سمے نال بھیج دیو. وجے تنور تے ممتا منڈی کھرڑ تو حاضر نے.

جنگ سنگاں تے فرنگیاں دا اتحاسک جنگ نامہ لکھن والے شاہ محمد تو بعد شیو کمار دوسرا وڈا شاعر ہے جس نے انڈسٹری دے کھیتر بٹالے نو ساہتک کھیتر وچ روشن کیتا ہے۔ جدوں اس نے اپنا کاو سنگراہ مینو ودا کرو چھپایا تاں موت دے فرشتے نو پتہ نہیں کی سوجی، اس نے اس دی جنم عیسوی انک 19 نو تاں کچھ نہ کیا پر جنم ورے 7 نو 3 تو پہلے لیا سٹیا تے 37 وریاں دا شیو اساں تاں جوبن روتے مرنا تر جانا اسا پرے پرائے ہجر تیرے دی کر پرکرما آخدا ہویا 1973 عیسوی وچ 5 پوتک شریر تو ودا ہو گیا تے پچھے چھڈ گیا پیڑاں دا پراگا لاجونتی برہا تو سلطان درد منداں دیاں آہاں آرتی میں تے میں آٹے دیاں چڑیاں تے لونا جس نے اس نوں سیجل اکھاں نال الوداع آکھی۔ اجے وی ایں جاپدا ہے جویں کلیاں والے چٹے کرتے پجامے وچ اپنا کھبا ہاتھ اپنی کھبی پڑپڑی تے تر کے سجے ہاتھ نوں ہوا وچ لہراندا ہویا کسی وشال کوی دربار وچ اپنا مرثیہ گاؤ رہا۔

0: ہوں قربانے جاؤ مہربانا، ہوں قربانے جاؤ، ہوں قربانے جاؤ تنا کے لین جو تیرا ناؤ۔ اس شبد اگائن کیتا سی پائی پیارا سنگھ تے انہاں دے راگی جتھے نے۔ پربھو دا رنگ انہاں سوچھ ہردیاں تے چڑھدا ہے جنہاں جیو روپی استریاں تے اکال پرکھ آپ اپنی نظر اتے کرپا کردا ہے۔ آپے ساجے، آپے رنگے، آپے نظر کرے، نانک کامن کنتے پاوے، آپے ہی راوے۔ پربھو دا رنگ ہی سچا رنگ ہے، مجیٹھ رنگ ہے، کچا رنگ تے کسمب دا ہے، وہ تھوڑ چرا ہے، اس کر کے جلدی اتر جاندا ہے۔ پربھو دے رنگ نو ہی رتا رنگ، پاو لال رنگ کیا جاندا ہے۔ جڑے من پرماتما دے رنگ وچ رتے ہندے نے، اوہی من سچے ہندے نے۔ سندے ہاں پرمندر کور ہوراں پاسوں وارتا، ہر رنگ راتا سو من ساچا۔
1: اے پاون بچن راگ گوڑی اندر साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 194 ते बख्शिश किते गए हन। हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विधाता। गुरु साहिब उस अकाल पुरख दे नाम दे रंग दी सिफत सलाह करदे हुए बख्शिश करदे हन जेड़ा मन उस परमात्मा दे रंग विच रंग